שקל. סינינג סינינג בסונדר לומיס. קוסלין בהן בורס בסוף. אכל בגינור. סיימנו הפרמפת, טיטיק טורו מקהס.